Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise na yedinse bia befe no Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters weye san edi nubna kroje how be ni echi yedi ahye na etiefo a omoteba me hode duduo na beji Amuzu Co Herbs ekoshe omade no omade ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwache omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwa ni de ose ni be masem ahoodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Beme bia osi oni akono mane yire onye twa bia satinka anase akono no ebeni enam se di pepre ene hwintia ede afrenti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum enti se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo ni so kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters totu baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onye Amuzu Bitters twa oye best ane kama obi ti bu akohoma naso ye 7 favorite food a na ne kondo ni no ma atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akotwetwe appetite na ba medre na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa enhwam yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kudroso a menu akukudroso a menu mu how bia ne akire dia otie mia onu Bitters bia mu a no dana onse na twa Amuzu Bitters na yede beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters mese bo so mese wa be kwa fikire kama se duduo pa na ope tu dia no aba santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters.